Ya, hizoratika rizari ukate ya vya nimbatu funaka ntunda tamtika zani raizanwe nisi na moka ni uluwa teni ya denu na favora itzika ni afat. Andrei ni anso vya mtika pienu sika wali nanti ira raitiza na laina tonfira na FFPM ira la arana fa ena mtima pulsuro nzato mifoka ukulukuta.